0: え、もうしこんちょいせんだめだあれ。さあ、レッテンダラショウインチュクセンダーでこにてくたんです。ほんまずらなしゅじんで。ののにせん。ラザラザ、あんきゃらなにくしょなんごれ。ろ、してんちゃご。ろろろ。たかしゃてまたいせんだめだあれ。ねえ、ごかんさ。
1: ແຍງຍິດໂຕລະເກບາສານລາຈົບດເລຄໍາຊາວລໍຊອບດເລຊິນຄາຊຸຍນາຍິມດິນໂຕເຊຈາລາມັນເຈຢູ່ດເວອິນຊາລາກະໂຕຈິນດູເຈນໍນໍລິນເຊນໍຄັນດເພມໂຕຕຸງຊຸມເຈດາຊຸເວລຸງບາເລເຕຢູ່ອັນເລລິນເຊນໍລໍນໍອັນເນອໍລຸຊຽດດິຕັງໂຕແຍງຍິດໂຕລາຕາເກບາສານລາຕະຊິດດາດາຈົມມະຊົນດເລຈາຄິນານີລຍາຊິມເບປິນເນລຸຊຽດດິພິວິນຍາລາ
2: ຕົ້ນຕົ້ນລະຕົ້ນນັງເບອົງບຸຈິນເຈຍອງລະພິຍາຍິນລະອືນໍອັງນັ້ນເຈອໍທີ່ຕັນຕະຄະນານີກະເທດອງດາຊ່ວຍກຸນຍະດາເຊວາຈຶງແຄນດາສັນຍິຍອງລະພິຍາຍິນລະນໍນໍນິເຊອະກະລາງາອັນຕະຣິຄະເຣສັນງັນໂຕຕາພະເມໂຣວາດີຊິດິມາຕາມບາປູໂມງກຸຈິນລະຊາຍາລານັງສະຕານດີລະ
1: あのテレドスピンジギあのパンピンジゾンでテンディロトルチェゼあのジピンジギプトグタルカンがてしてれよんでミンドゥシュウギャラリセロロあ新道マンドゾダンでちょちょんだらげソンブレオンゴドクセンブレあのカンゲあのやシムシラトゥあのテンジャイセダシムトゥトボマあのシムディリトゥジョンジャマパンピンジシガナタロロよんで
2: あてしみんどしゅぎゃら。にせろろ。あなんじじょぱんがぎにゃんぶらすまにゃんこんびぷぐるがじゃず。なおえぷろんせんべいじるせんだ。たたんださぴょかずがりやけんぱんがらげあにんがんじてにゃんぶらすまにゃんこんびぷぐでねしじゃげ。ぐがじゃずこしゃいなべかりね。たしんどまんどずくとす。ぽんごれんでたばあにしだぱんがらくらんらとてしゅうませんこらんれまおぐ。
1: ロンデナカティタダティガソルナレトシンゲムトジェプソムトゴヨンバアンコナンサプヨゴワリネチョワラムリュンゲムテシミンデニェミマナンブツタシェダンゲダシャブリゲムゲンツプシジェコンロトチェナシュウギャラうんうんロロロアナアレタガシェニャチナニシシェバシェチチェイロトクレハウエアルシェディセンベティネプジェ
3: あれ全力とだこするとじゃなあ。ののにせ、とじゃなな。ろ、あなたしてれいがプトゥガンルマンへ、カトシンドチエンガンがてしてれしゅうきゃら。ののにせ。ろ、あしゅうあげんやんじとらたけばさら。ろ、しりんちゃご。れせ。みんかんさ。かんさんだ。ろ、せんかしゅうな。あ、てんどさんだ。ののてんどらちばくねな。
4: 哦，两个人结婚。
3: 林森，听出来林森那时候那姐那弟弟是呗？啊，张个什么主要那给他那边去实地所有评论呢？中介对，等到飞机个对，嗯，把他们从我们这小厂子出来，把那的俺们那培养的。哪里
4: 森？那你地方吗？这里啥叫康瑞平等？他们那培养的？嗯，哪里？那就是。
3: 这个今天上那么多学员呗，那你你们同学跟不中了了呗？
4: 哪了？那你这个得了个学员呗，大概是在第几个月嘛？嗯，超过了培养一了。
3: 你
4: 谁？
3: 那？那你同学哪？
4: 同学看你哪？
3: 你没接着了。
4: 咱们老来给他那边，你有事儿呗了？
3: 好了。
4: 你谁？同济是哪罗哪了？
3: 那就那对。
4: 嗯嗯。